0: recorded live just yesterday, the 2026 Knights of Lithuania National Convention Chorus, performing Achu Achu, Thank You, Thank You, as part of the tribute to church organist and choir director Alexander Alexis, which preceded the mass that not only closed the Knights of Lithuania 112th Convention, but sadly, St. Joseph Lithuanian Church in Waterbury, the oldest church in New England, which had been established in 1894 as well. On Lithuanian Landslide, the voice of Nassau Community College, 90.3 WHPC, I'm Mark from Floral Park, Adomaitis. It was great seeing so many Lietuve in Connecticut yesterday. After Mass and over in Putnam, amidst the aroma of deshirada and kopuste wafting through the air, a delightful song and dance program put on by netting of campers at the Lithuanian Summer Festival was opened with a few brief speeches by noted dignitaries. Vida Strazdas got things underway.
1: Labas, labas, visiems. Hello, hello. Welcome to our cultural program. Mes labai džiaugiamės, kad jūs visi atvykot. Thanks for coming to this 80th year. Yra mūsų 80-tasis šventė šitoj sodyboje. I'd like to introduce you to our guest of honor, president of the Kazickas Family Foundation, Jūratė Kazickas, to say a few words. Mes kviečiam mūsų garbės viešnę, Kazickų šeimos prezidentę, Jūratė Kazickaitė, tarti keletą žodžių.
2: Sveiki. Visi Putnamo pikniko svečiai, teveliai, stovyklautojai, vadovai ir seselės. Ypatingai seselė Ignė. Gražina Marijošiūtė. Ji buvo mano geriausia draugė, kaip aš buvau čia Putname. Tuo laiku buvo Imakulata. Mes turėjom labai gerą laiką. Aš žinau, kad aš turėjau gerą laiką, todėl mano mamytė pasrašė savo žurnalę Jūratė tik kryžo po 4 savaičių Putname. Labai buvo laiminga. Pastebėjau, kad jos lietuvių kalba sustiprėjo. Ji išmoko, kaip siuvinėt, austi juostą lietuviškus poezija, lietuviškas dainas. Atskrisa kalėlis per žalę girelę. Ok, užtenka, daugiau nekankinsiu. Tai aš užmiršau poeziją, bet neužmiršau, kaip plauti lėkščias. O, kiek lėkščių man reikėjo plauti, tikrai kankinom. Tai aš tik noriu sakyti, aš tikiu, kad jūs tiesiog išteisint tos tradicijas Putnamo ir Neringo, kur čia jūs išmokot. Ir neužmirškite Lietuvos kalbą ir svarbiausia, prašau, laikykitės tos ryšys, kur jūs čia sukūrėt Putname. Ir dabar negaliu laukti pamatyti jūsų programą. Ačiū.
3: Ačiū, ponė Jūratė. Aš dabar norėčiau pakviesti Lietuvos Respublikos generalinį konsulą Niujorke, Dovydą Špokauską, tarti sveikinimo žodį. I'd like to present the Consul General of the Republic of Lithuania in New York, Dovydas Špokauskas, to say a few words.
4: Ačiū, Jonai. Thank you, Jonas. And so good to see you for the second year running. This is something that I'm really looking forward each year, and I have someone there who's looking for it even more. So, ponia Jūratė tik ką kalbėjo apie tai, kaip ji tą stovyklą pažino. Dabar žinau dar vieną žmogų, kuris jau 2 metus šitoje stovykloje ir negali tuo atsidžiaugti. So I know someone who's in that camp for the second year, my son Kasparas, and he's really enjoying it. I'm keeping there as long as I'm here. So this year, šiemet yra puikus metai Lietuvybei. Tik ką daugelis iš mūsų susitikome šokių šventėje. iš ten, iš kur esu, iš Niujorko, susivienimas Lietuvių Amerikoje švenčia 140 metų, konsulatas Niujorke veikia net 100 metų iš eilės, Dainavos stovykla, kurią taip gražiai Neringa pasveikino internete, švenčia 70, na, visų svarbiausia, žinoma, kad šis piknikas švenčia 80-metį, na ir tai tikrai tik geros tradicijos, net ne pusė, o tik pradžia. Tai už tai tikrai labai norėjau pasveikinti jūsų šią šventę ir tikrai palinkėti daugiau šitų tradicijų tasos, nes, aišku, prie to prisideda ir pušų kvapas, ir geras oras, ir pažįstami, kuriuos matai kiekvienais metais, bet viso to tikrai nebūtų įmanoma padaryti, bet tų visų žmonių, kurie savo darbu tiek stovyklą, tiek ir šitą pikniką padaro įmanomu. Tai tikrai labai norėčiau padėkoti ir seselėms, Ir Alkui norėčiau padėkoti, kuris yra šitos sistemos, šitos vietos neatsiejama dalis. Visiems Neringos komandos nariams, visiems vaikams ir vadovams, visiems savanoriams čia. Tai iš tikrųjų puiki dovana, kurią mums kiekvienais metais čia padovanojat. Na, o prie tų namų, to tokių namų pojūčio norisi ir prisidėti. Tai norėčiau konsulato vardu. Neringos stovyklos bibliotekai įteikti visą lietuviškų knygų rinkinį, kad jeigu šiemet, kaip šiemet, kokią dieną pusantros ir palis, tai būtų ką daryti, būtų ką paskaityti. Tai atnešk man gražom. Na ir paskutinis, jau gal oficialesnis dalykas, kurį turi padaryti, jis susijęs su mums visiems puikiai žinomu Jonu. Kadangi turiu jam Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio padėką. Ir turbūt nereikia klausti, už ką mes dėkojam Jonui, dėl to, kad tiesiog tas sąrašas būtų begalinis. Tai ir už Neringą, ir už pikniką, ir Niujorke dėkojam jam už savo bėgimą, ir už atletų klubą, ir už visą kitą, kas tik tai yra įmanoma. Tai tikrai norėčiau pasveikinti Joną. Tai ir paskaitysiu. Jonui Jankauskui. Nuoširdžiai dėkoju už lietuvybės puoselėjimą ir tautos tradicijų perdavimą jaunajai kartai. Labai vertinu jūsų ilgametes pastangas telkti JAV lietuvių bendruomenę per sportinę veiklą, skatinti sveiką gyvenseną ir ugdyti jaunimą lietuvių kultūros paveldo stovykloje Neringa. Linkiu neblėstančios energijos ir neišsenkamo kūrybiškumo, kartu kuriant globalią Lietuvą. Ministras Kęstutis Budrys.
3: Ačiū. Aš apie tai nieko nežinojau iki prieš 5 minutės.
0: And that award made it quite a special sekmadienis for Jonas Jankauskas. And now it's pirmadienis, Rugpjūtės trečias diena, 2026 metai. And it's the gimtadienis of his sister, Nina Jankauskas. Ready?

0: pirmą kartą, kada buvo paminėtas vardas Lietuvos.
1: Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė ir buvo pagonių nužudytas.
0: Bam!